انحصار خشم و تعصبتی، ادعات جنگ و توقف بدی. بیا خودمون شروع کنیم انقلاب و پسته کمیش تفق و تنوع ببین. باید جنگ عقیده تموم سوشه، بذا بشتویم صدای همو بزن.